اسمي القسام محمد الاخير كيف خوشي ابن مالي ابن عبد المجامع مزلقين اليهم ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه

Evrio, ê kêke min peyv dervalat kirin. Pîtên her peyveka mit xand, wênê te sîtav ku. Çar çûvek li ser dîwarê jûra min helawîstî bû. Mit gotê wêne. Çarçovek li ser dîwarê jûra min helawîstî bû mit gotê wêne hevro hêdî hêdî rengê wî revîn peyvên wê têde bibûne xubar min dest dana ser pîteka navê te tiblet min li ser şûşeyî bûne semakar û berdewam dileyzîn تبلن من لسر شیشه ببونه سما کارو بردوام دلیزین لسر دوریا جسته و نزیکیا گیانی ببو هاو کشه دیدا کم بونا دنگ ده وک هف بو بزده بونا دنگ بدنگیه هر جارکا از چاوت خود گرم هر جارکا تبلت من اتلیزن جمارا سیطاف کنده زیدت بند.